0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
2: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Soundtrack četvrtkom, novi segment u emisiji Unutrašnja emigracija, segment u okviru koga slušamo najbolju muziku iz serija i filmova, negde na moj predlog, negde na vaše predloge, a danas ćemo imati priliku da slušamo muziku iz jednog filma koji ima i nastavak u vidu serije. Reč je o filmu This is England, britanska drama o odrastanju, može tako da se kaže, iz 2006. godine. Film je napisao i režirao fantastični Shane Meadows. Negde je, mislim, i zasnovao dosta elemenata filma praktično baveći se svojim odrastanjem u Engleskoj 80-ih. Glavne uloge u ovom filmu tumači sjajan u tom trenutku dečak, glumac Thomas Turgus i fantastični Steven Graham, koga naravno znate i koji je stekao svetsku slavu. Negde je njegova karijera, mislim, i krenula sa ovim filmom. Jeste on snimao i ranije filmove, ali ovo je, čini mi se, njega onako baš lansiralo u zvezde, što bi se reklo. Radnja filma This is England je usredsređena na mlade skinse u Engleskoj 1983. godine, u vreme rata na Falklandskim ostrvima. Film prikazuje u principu kako se njihova subkultura, koja je prosto muzička i nema nikakve veze sa politikom generalno, postepeno postaje, kako da kažem, nacionalistička, odnosno počinje da bude pod velikim uticajem krajnje desničarske politike. Naslov filma This is England praktično se odnosi na scenu u kojoj lik Combo, koga igra Steven Graham, tokom govora skinsima objašnjava svoje nacionalističke stavove koristeći frazu ovo je engleska ili this is England. Inače, film je bio izuzetno uspešan u Engleskoj, zaradio je oko 5 miliona funti, što je dovelo do toga da je Steven Graham odlučio da napravi i nastavak filma u vidu tri televizijska nastavka: This is England 86, This is England 88 i This is England 90, gde on kroz tu seriju, tu mini seriju prati ove likove iz filma kako odrastaju tih godina u Engleskoj. I ono što je karakteristično za ovaj film jeste vrlo, vrlo dobar soundtrack, upečatljiva muzika koja opisuje Englesku najpre u filmu, jel, 83. godine, a onda kako se razvija muzička scena 86., 88., 90., a glavni junaci filma, odnosno kasnije serije, upravo slušaju tu muziku. I zato sam i odabrao da evo danas slušamo muziku iz ovog filma, odnosno serije. Počet ćemo naravno sa filmom. Jedna vrlo upečatljiva numera koja se pojavljuje u filmu This is England jeste kompozicija sastava Toots and Maytals, koji su obradili rock and roll klasik Louie Louie u rocksteady maniru.

Remek delo Rocksteady muzičkog stila Louie Louie, Toots and Maytals. Neću u potpunosti da vam otkrivam radnju filma, evo samo negde par rečenica da vam opišem još o čemu se radi. Godina je 1983. godina, Sean je jedan 12-godišnji dečak koji živi sa svojom majkom koja je udovica. Oni žive u istočnoj Engleskoj i taj mladi Sean, on se u principu osjeća se otuđeno i često je meta zadirkivanja, maltretiranja u školi, ulazi u tuču sa dečakom. Zapravo njega vređaju zbog toga kako se oblači i izbijaju šale na račun njegovog pokojnog oca, a njegov otac je upravo te 83. godine poginuo u ratu za Falklande i onda on utehu pronalazi u tome što postaje deo jedne grupe skinheada koja ga prihvata i koji ga i oblače da on sad izgleda kao skinhead i tako dalje, i onda se kasnije cijela priča komplikuje i film postaje onako baš jedna moćna drama. Osim što film obiluje ovako reggae, rocksteady i ska muzikom, ima svega i svačega, ima i čućete i synth popa iz 80-ih, ali između ostalog ima i punka. Warhead je jedna od najpoznatijih i najuticajnijih praktično pesama UK Subsa, objavljena je 1980. godine. Frontman Charlie Harper se bavi geopolitičkim tenzijama u ovoj pesmi, pre svega atomskim bombama, odnosno nuklearnim bojevim glavama, ali je pesma negde onako se uklopila u film s obzirom na to da pokriva i neku ratnu tematiku. Ovo su UK Subs i Warhead.

Ovaj segment jednostavno nazvan Soundtrack četvrtkom, novi segment emisije Unutrašnja emigracija u okviru kojeg slušamo muziku iz filmova i serija. Ovoga puta bavimo se filmom This is England. Slušali smo dve kompozicije, dva velika hita iz 80-ih koje možemo da čujemo u ovom filmu, Come on Eileen, Dexys Midnight Runners i Soft Cell Tainted Love. Naravno, reč je o obradi, pesma Tainted Love je stara soul pesma iz 60-ih koja ima nekoliko verzija. A kao što sam rekao, This is England film iz 83. godine je bio izuzetno komercijalno uspešan u Velikoj Britaniji i zbog toga je autor filma Shane Meadows rešio da napravi i spin-off filma. I tako smo dobili seriju This is England. Prvi nastavak se zove This is England 86. Radnja je smeštena 3 godine nakon događaja iz filma i sada se fokusira na mod revival scenu, a ne toliko na skinhead subkulturu, mada članovi te šarene jelo družine koje

0: Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out of here.
2: Get the fuck out.
3: Let me get the fuck out of here.
4: Pre nego što pređemo na treći nastavak serijala This is England, This is England 88, slušat ćemo još jednu pesmu iz drugog nastavka, pesma koja je upravo snimljena te 1986. godine u kojoj se i dešava radnja serije, Talking with the Taxman about Poetry, treći album Billy'a Bragga, objavljen je u septembru 1986. godine. Ono što je karakteristično za ovaj album jeste da je ovaj album uključivao veći broj muzičara nego Billy Braggova ranija izdanja, koja su se uglavnom sastojala samo od njega i njegove gitare, tako da imate na ovom albumu onako veliki broj gostiju i električne gitare i onako svašta toga lepog. Na ovom albumu su se istakla dva singla, jedan se zove, fantastična zaista pesma, Levi Stubbs Tears, koja je stigla na 29. mesto na britanskoj top listi singlova, a u seriji This is England 86 pojavljuje se naredni single, Greetings to the New Brunette. Slušamo Billy'a Bragga.

E, tako sad smo polako prešli na treći nastavak This is England franšize. Slušali smo The Smiths, What Difference Does It Make, pre toga Billy Bragg i Greetings to the New Brunette iz 1986. godine. Dakle, bavimo se filmom, odnosno serijom, odnosno muzikom iz filma i serije This is England. Ako imate ideje za sledeći četvrtak ili onaj tamo, kojim filmom, odnosno serijom da se bavimo, muzikom iz filma, odnosno serije, slobodno to predložite, vaše predloge šaljite na broj telefona koji sada možete zapisati. Jeste uzeli olovku? 061-33-04-866. Još jednom, 061-33-04-866. Ja ću sve vaše predloge zapisati i svi ćete doći na red, samo molim vas da budete strpljivi, već mi je stiglo dosta poruka. Nastavljamo da preslušavamo muziku iz serije This is England, dakle likovi polako rastu i soundtrack iz serije je savršeno predstavlja vreme u kojem ti likovi odrastaju. This is England 88, treći nastavak, radnja je smeštena tokom Božića 1988. godine i mislim da je ovaj nastavak serije nekako najmračniji, s obzirom da likove progone neki traumatični događaj iz prošlosti, događaji koji su se desili u prethodnom nastavku serije. Praktično ovaj treći nastavak, This is England, je fokusiran na neke posledice događaja iz prethodne sezone i prikazuje kako se glavni likovi bore sa traumama, sa krivicom i generalno kako prelaze u odraslo doba. Inače, ovaj nastavak serijala This is England 88 osvojio je nagradu za najbolju miniseriju. BAFTA je dakle dobio 2012. godine. Takođe, ova serija je donela i nominaciju glumcima i glumicama u samoj seriji. Kada je reč o muzici, evo jednog velikog hita koji čujemo upravo u trećem nastavku filma, odnosno serije This is England, The Cure i Close to Me.

čuli smo dve kompozicije koje čujemo u seriji This is England 88, Tracy Chapman, Fast Car, pre toga The Cure i Close to Me. Stižemo i do poslednjeg nastavka serijala This is England, This is England 90. Bavi se između ostalog rave kulturom, odnosno možda bolje da to nazovem Madchester scenom, dakle da se meša ta alternativna gitarska scena sa klubskom scenom, znate već sve ono što se dešavalo u klubu Hacienda u Manchesteru i drugim kultnim klubovima. Također ono što može da se vidi u samoj seriji, da ne otkrivam sad baš radnju, jer verujem da ima vas koji niste pogledali, ima i elemenata filmske, fudbalske priče, s obzirom da se sve dešava paralelno sa svetskim prvenstvom u fudbalu 1990. godine, kao i film This is England i dva prethodna serijala. This is England 90 počinje, špica je stvarno super, i počinje montažom stvarnih događaja koji su se dogodili te godine, u ovom slučaju 1990. godine, pa je tako na početku prve epizode prikazana ostavka Margaret Thatcher iz 1990. godine uz pesmu There She Goes, primereno, jel? Pesma je originalno objavljena 1988. godine, ali je upravo zbog ostavke Margaret Thatcher doživjela novu slavu, da tako kažem, 1990. Upravo tu numeru slušamo sada. The Laz i There She Goes.

13 časova i 10 minuta slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Emisiju možete podržati na Patreonu, dinarskom ili PayPal uplatom patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, ili dinarska ili PayPal uplata. Brojeve računa možete pronaći na sajtu unutrašnjaemigracija.com. Kliknete na dugme podrška. Slušamo muziku iz poslednjeg serijala This is England 90. Ovaj poslednji serijal osvojio je 3 nagrade na BAFTA dodeli nagrada 2016. godine, nagrada za najbolju seriju, nagrada za najbolju sporednu glumicu i nagrada za najbolju režiju, koju je dobio Shane Meadows. I praktično ovim je serijal This is England zaokružen. To je jedna komercijalno veoma uspešna televizijska trilogija, pre toga jel i filmska, uz pohvale kritike, ali i publike, dakle i komercijalni i umetnički uspeh. Kažu da je to, ako ne i najbolja, onda jedna od najboljih serija koja vrlo realistično prikazuje britansko društvo 80-ih i početak 90-ih godina, a evo, kao što ste čuli, na lep način i muzički ilustruje te godine. Ja sam malo istraživao, kada sam odlučio da se ovim filmom, odnosno serijom, bavimo u emisiji, šta se dešava sa budućnošću ove serije, odnosno filma. Da li postoji nada da će biti nekog nastavka? Shane Meadows je stalno najavljivao da postoje neki planovi za još jedan film. On je to spominjao 2017. 2019. i taj film bi trebao da se zove This is England 2000 ili 00, jel, gdje se sve dešava 10 godina nakon ovog nastavka iz 1990. Ne, jer je snimljeno 90. već se zove tako. Međutim, on je umeđu vremenu ušao u novi projekat, serija The Virtues, u kojoj također glavnu ulogu tumači izvanredni Stephen Graham, i koliko vidim, taj projekat se više ne spominje. Dakle, da li Shane Meadows ima neki napisan scenario ili ne, ali u poslednjih 5-6 godina nisam pronašao nikakav podatak o tome da li će se film ili serija nastavljati. Ako niste gledali, evo, dobio sam par poruka, ljudi pitaju gde to mogu da pogledaju, da li ima na streaming platformama. Ovu seriju je producirao Channel 4 britanski, dakle, nećete pronaći na uobičajenim mainstream platformama, već na, mogu tako da kažem, uobičajenim i dobro poznatim internet trafikama. Shane Meadows, koji je autor ovog filma i serije, je veliki, veliki fan grupe The Stone Roses, na kraju krajeva snimio i dokumentarni film o njima, tako da nije čudo što se u seriji This is England čuju upravo i ovi majstori iz Manchestera.

0: vi znate svako gdje je ljubavno gnjezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.